0: sitte tipukkine kukkekene. Ue saa tuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?